0: سٹی ایف ایم 89.9
1: صبح اپنی کمائی سے اپنی بہن کی سکول فی پے کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
2: یو کانٹ بلڈ اے اسٹرانگ ہوم آن اے ویک فاؤنڈیشن. وین این ایکسپیکٹنٹ مدر سفرز فرام میل نیوٹریشن, ہر ان بورن چائلڈ سفرز ٹو. Entering the world already at risk of stunting and lifelong struggles. To raise a healthy generation, we must nourish the women carrying them.
3: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media initiative. 2nd and 3rd September, Islamabad.
4: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge partners: International Research Force, MNCHRN, GlobeSight, Akhan University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
5: We are
6: City FM 89.
5: You're listening to

0: سٹی ایف ایم 89.9.
1: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. چیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے چیز کیش ہے نا.
2: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
3: A new era begins.
4: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
5: 106 out of 123. That's where Pakistan sits on the hunger index. This is more than a bad rank. Pakistan is a country struggling with malnutrition, stunting, and not to mention the highest under 5 mortality rate in our region. Only with access to proper nutrition can we flip the tide. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
6: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSight, Akhan University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
7: City FM 89. We're playing your song.
8: You're listening to
9: Non-Stop

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
1: Coming up next,
5: The Rush Hour with ABD.
6: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
7: We're playing your song.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: You're listening to City FM 89.
8: Trending today.
9: Netflix's The Witcher looks set to keep fans waiting longer for its conclusion, with reports indicating that the fifth and final season has been pushed from its originally planned 2026 release into 2027.
10: City FM 89.
11: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ جیز کیش ایپ ناؤ.
12: تیار ہو اپنی زندگی کا اگلا قدم لینے کے لیے؟ AEO پاکستان لایا ہے آئلٹس آن کمپیوٹر, جہاں ٹیسٹنگ کا ہر پل ہوتا ہے. کمفرٹیبل, اسموتھ اور اسٹریس فری, ڈیلی اویلیبلٹی, نیشن وائڈ سینٹرز, اور ریزلٹس بھی ملے ود ان جسٹ 3 days. آج ہی بک کریں اپنا آئلٹس آن کمپیوٹر. AEO پاکستان, پاکستان's موسٹ ٹرسٹڈ آئلٹس ٹیسٹ سینٹر. Book now at www.aeo.com.pk.
13: Lunch time, اپنی کولیگز کے ساتھ بل سپلٹ کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جاز کیش ایپ ناؤ.
4: City FM 89.
14: PTCL فلیش فائبر آزادی آفر لگائیں صرف روپیز 4,999 میں اور پائیں فری شاک اینڈرائڈ ٹی وی باکس ورتھ روپیز 15,000, فری 100 Mbps انٹرنیٹ سپیڈ 6 مہینے کے لیے, 500 آل نیٹ منٹس اور بہت کچھ. تو آج ہی نیا کنیکشن لگائیں. کال 1218 یا یو پی ٹی سی ایل ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سبسکرائب کریں. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
4: You're listening to City FM 89.
15: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر, ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں. یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے. آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
16: پاکستان از فیلنگ اٹس فیوچر.
17: ایوری سنگل ڈے 27 مدرز ڈائی گیونگ لائف
16: اینڈ 675 نیو بورنز don't see their first month.
17: It's a crisis we ignore.
16: Right now, 40% of our kids under 5 are stunted.
17: Their growth, their brains held back forever. Why?
16: Poverty forcing families to buy empty calories.
17: A mother suffering from malnutrition, passing it to her child.
16: A health system that is failing our mothers.
17: And water so contaminated, kids are sick and can't even absorb the little food they get.
16: We're talking about a crisis that's costing us $17 billion a year in lost potential.
17: This isn't just a statistic. This is our future generations.
16: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. A Dawn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
17: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Aachen University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
3: City FM 89.
1: On the dial.
18: Hey guys, welcome to The Rush Hour. I'm your host ABD and I hope you're having an absolutely fabulous Tuesday. It is Tuesday today. Tomorrow is the best day of the week, Wednesday. We are just one day away. It is the 18th of August. If it is your birthday today, please WhatsApp in on 03142-898989 so I can wish you a very happy birthday. I'm going to send you to listen to some music. When we come back, we have famous birthdays of today.

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: City FM 89.
4: اپنی کمائی سے اپنے گھر کی گروسریز لینا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
5: 106 out of

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
0: On the dial.
5: This show is brought to you by AEO Pakistan.
6: City FM 89.
7: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
8: سٹی ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
9: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی, گیس, پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے. محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جیز کیش ہے نا.
8: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم
10: 89.
11: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا,

0: your song. Only on City FM 89. It's 8:30 PM. City FM 89.
1: لیٹ نائٹ اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
2: Mornings evolve and so do we.
3: City FM 89's breakfast show is the best morning companion you can have.
4: Hello, hello, hello. It's me, RJ Shermin, your host on the breakfast show.
2: The freshest music, the hottest gossip,
3: and the energy Gen Z lives on.
2: It's bold, it's current, it's your morning routine.
3: The breakfast show.
2: Only on City FM 89.
5: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
6: فوڈ بلڈز اے چائلڈز باڈی اپ, بٹ ان کلین واٹر ٹیئرز اٹ رائٹ بیک ڈاؤن. ایوری سپ آف کنٹامینیٹڈ واٹر برنگز سائلنٹ انفیکشنز دیٹ واش اوے اسینشل نیوٹریشن, لیونگ گروئنگ باڈیز ویک اینڈ سٹنٹڈ. Without clean water, there is no good nutrition.
7: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
8: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSight, Akhan University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
3: City FM 89. You're listening to
9: Future Sounds.
10: Future Sounds.
11: Stay fresh, stay lit.
12: New music drops right here.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 PM.
3: City FM 89.
4: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
5: یو ہیون بلون دی کینڈلز آف یور ففتھ برتھ ڈے یٹ, ہاؤ ایور یو فیس اے 40% رسک آف بینگ اسٹنٹڈ. دیٹ از دا اسٹوری آف اے پاکستانی چائلڈ. پراپر نیوٹریشن فار ایوری چائلڈ, ایوری مدر, فار اے پراسپرس پاکستان. The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
6: Principal partners: Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners: Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods. Knowledge partners: International Research Force, MNCHRN, Globesight, Akhan University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
7: Late night apne paison se ghar par khana order karna, ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the Jazz Cash app now.
8: You're listening to City FM 89.
9: We're playing your song.
1: You're listening to
10: Future Sounds.
11: Future Sounds.
12: Stay fresh, stay lit.
13: New music drops right here.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: رات میں دوستوں کے ساتھ پیڈل میچ کے لیے آن لائن پیسے ٹرانسفر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دی جیز کیش ایپ ناؤ.
3: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89. وی آر پلیئنگ
4: یور سانگ.
5: پیسے خرچ ہو تو ریوارڈ تو بنتا ہے. جیز کیش سے صرف 99 روپے میں ریوارڈ ہب سبسکرائب کریں, چیلنجز کمپلیٹ کر کے اپنا لیول اپ گریڈ کریں اور جیتیں شاندار پرائزز. تو دیر کس بات کی, ہر چیلنج کو ایکسائٹنگ ریوارڈ میں بدلنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
1: We're playing your song.
6: Late night اپنے پیسوں سے گھر پر کھانا آرڈر کرنا, یہ ہے اصل آزادی. آپ کے لیے اصل آزادی کیا ہے؟ ڈاؤن لوڈ دا جیز کیش ایپ ناؤ.
7: یو کانٹ بلڈ اے اسٹرانگ ہوم آن اے ویک فاؤنڈیشن. وین این ایکسپیکٹنٹ مدر سفرز فرام میل نیوٹریشن, ہر ان بورن چائلڈ سفرز ٹو. اینٹرنگ دا ورلڈ آلریڈی ایٹ رسک آف اسٹنٹنگ اینڈ لائف لانگ اسٹرگلس. To raise a healthy generation, we must nourish the women carrying them.
8: The emergency we can no longer ignore. Act for Nutrition, a conference on malnutrition and stunting. Adorn Media Initiative, 2nd and 3rd September, Islamabad.
9: Principal partners, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Government of Sindh, English Biscuit Manufacturers. Supporting partners, Ministry of National Health, Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Serena Hotels, Tetra Pak, Innovita Nutrition, Eva Foods, Knowledge Partners, International Research Force, MNCHRN, GlobeSite, Arkhan University, World Health Organization, GAIN, UNICEF.
10: City of M89, we're playing your song.
1: You're listening to
11: Future Sounds.
1: Future Songs.
10: Vibe with us, your music.
11: Discovery for the latest jams and hidden gems.